mama come hey. Habla mi boy, o me habla boy mu. Y me viene la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wari. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Aa oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahuye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji di se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure. Ya jidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini nisa. Odika wone ni chire wonsa. Seni ya mujidi eti ya no. Enye saha mamu. Ha, misi saha na chese mnise. Emribi na yesu richamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa wonse moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jidi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa ode ka o mwe ni chire wonse ha sani amu jidi etia no mu jidi enyi mu nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I'm here to support.

0: Kuwa kumazo. Emameni mu. Amata ose. Ewati. Buda yedina tunyuwe, yedina tunyuwe. Semenyo. Davidi be ma. Mameni mu. Pato organe kofo, organe kofo. Amata ose. Kasa meti sa wotu yumini bu. Ewati. Tuna mintye.
1: Odi atojo mno, atojo mno.